0: žena spaja Balkan International.
1: Naježim se krmi vri.
2: Da.
1: Baš si lepa, šta ti fali?
0: Radio Balkan International.

today's hits. Mesto broj 1, najslušanija pesma prethodnih 7 dana na radiju Balkan.